anze kana zungu ndikumbereza yihunda iyo mweza wa nyambo kuri nyambo ya rugema uwagaragu ya byatsa imbarizi ya komedi ziganza kigaminga